قصتا محمد رفیع سلکانی، آپ تو ایسے ناتے فیمل وہ سنا جات نیدا فیضلی سومس لائنگ اوشا کھنہ.